יהמה משתו. את נוחת וצובת סן. די בייארין איז רויג. איז גייט יא גוט. דה באואר שטייט אים וועג. זי לächלן אים אוס דה שטוב. ער ברומט און צייגט נישט, דאס ער זיך פרייט אויף דעם בובן. Der Schnee.